0: rekan ki ndok ne ora kan ki tak ecatur ing agung sastrana ecatur ora emadi gondo putra ganti
1: bye.